0: aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wolonfila dakara aw bi ka RFI mandenkan le lamɛn aw danse
1: Maimouna Zerbo.
0: Ni kunnafoni kɛnɛ dakun na Mali la jɔrɔ duguden caman bolo ni waatiw la a Niono mara kɔnɔ jamana camancɛ fan fɛ ka kɛɲɛ ni jatigɛwalen jɛkulu ka zakati sarali jagoyali a sigili ye dugudenw kan an bena ɲɛfɔli sɔrɔ o la sɔɔni. Senegal la musow ka a kɛ lafasalikɛla caman le bɔra kunu Dakar kɔnɔ k'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni musomani fila dɔ fagali ye ani tile labanw la cɛ ni musoya binkanu sen fɛ wuli ka jɔkɛla nu ye a laɲini a danka sigi ni walew na. Mugu cikanw bɔra kokura Moyen Orient mara kɔnɔ kunu a mɔgɔ kelen bɔnɔna ani na naani wɛrɛ jogina Etats-Unis ni Iran ka mugu jugu a ciw sen fɛ wa ni ye a siɲɛ filanan ye wa tile damani a kɛlɛjɔ bɛnkan bolonɔ bila kɔ juin kalo tile 17 aw danse kokura. Mali la Niono cercle kɔnɔ Segu mara la an jamana camancɛ fan fɛ sini ma jatigɛwalen jɛkulu bi ka a dugu caman mɔgɔw le jagoya u ka dugukolon sɛnɛ zakati sara sefa wari a 260,000 la le ɲinini lo a hɛktare kelen kelen bɛɛ la o min a kɛ bi ta jɔ sefa wari 331,000 na ni dɔw ye o wari sara ka ban dɔw fana ma daminɛ fɔlɔ waati min tun dira dugudenw ma zakati sarali ko la o tun ye sibirilon tɛmɛni ye an ka Lalaisha Dukure ka ɲɛfɔlo sɔrɔ.
2: Jenimka ni sariya ɲɛsinnen do yɛrɛmara kafo saba de ma ka bɔ yɛrɛdɔn saniya ani a dafɛyɔrɔw la ikontebugu ani besis dugu. Duguden nunu wajibiyalen do ka sefa wari 331,000 de sara jaka la jenim ye. Siran kama dugutigi dɔw sera k'u ka dugudenw bolo da u kɔ ni ka wari fankelen sara ka ban. O dugu dɔ ye Bamanda, Njela ani Sirawo ma. O kɔ dugu minnu bɛ wele ko N5, N6, N7, N8 ani N10 dugu fana olu ye u ka wari fankelen sara ka ban. Nga fɛn min ye N9 dugu ye ale ma se ka wari sɔrɔ fɔlɔ nga ko ale kɔni ye a ka jaka ɲi sara ni balo de ye ko malo wɔrɔbali bɔrɔ 500 ko yenkaw ye o de sara banbagaciw ye dugudenw ka fɔ la. Serifulan budi ani tori dagago dugu olu ka jaka sarata kan ka bɛn 12,000,000 fɔ 16,000,000 ɲɔgɔn de ma serew ka fɔ la. U b'a da kan ko B12 dugu ɲɛmɔgɔ fila k'olu kun jakoya minɛna ka bɔ Ntebugu nga k'olu labanna ka bila kunu kari yɛrɛ de. Dugutigi dɔ ko an m'a nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ mara in na ko Mali marabagaw ka jate fosi tɛ olu kan sabula k'u ye dama makasi kɛ ka caya nga ko fosi ma bɔ a ko la. Cɛ in ka fɔ la ko kama ko bibina fɛrɛ fosi tɛ olu bolo banbagaci nunu ka jaka sarali kɔ walasa olu na se ka to u ka duguw la.
0: An be to Mali la halisa surasi 30 ɲɔgɔn le nin tayana ani fisa kɛlɛw sen fɛ lɔgɔkun tɛmɛni 60 ɲɔgɔn ye jogindaw sɔrɔ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ general la Elize Jean Dao le ye ni laseli kɛ dantigɛli dɔ kɔnɔ ani jamana tɔgɔla jabaraniso ortem ye. Mali la halisa farafina tɔnba koɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ Mahmud Ali Yusufa ye tagama dɔ dabɔ kunu Bamako laɲini ka kuma a tɔn ani Mali a ka baara ɲɔgɔnya kan. Fan wɛrɛ fɛ Senegal kɔnɔ tile fila kɔnɔ an cɛ ni musoya binkanu tara ka ɲɛsin musomani fila ma ani k'u bɔnɔ u ni na a ɲina san dɔrɔn kɔnɔ muso segin le fagara Senegal la an jɛkulu Wahjot na ka jatinɔw la musow ka a kɛw lafasali tɔn ye wulika jɔ kɛ kunu Dakar yasa k'u ka nisɔngoya yira ni binkani walew ko la danka sigi fagaliw ani binkani walew na minw be ta ka musow ani musomaniw sɛgɛrɛ olu tun ye u ka kulenkan ye. Jeneba Baro tun be wulika jɔ ye kɛnɛ kan kunu Dakar anga kala sili soro
3: musow denbatigiw ani sifinw olu de kulekan filɛ nin ye u bɛɛ ye fini finman de don dɔw y'u da siri pupedenninw b'u bolo u y'u meleke fini gwɛmanw na iko suw. Ni muso nunu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka maw ɲɛ jɔ u la walasa k'u ka dusutɔɔrɔ yira musow fagali ni binkani walew la minw be ɲɛsin denmisɛnw ma. Aminata Linger Ndia ye wulikajɔ ye labɛnbaga dɔ ye.
4: En l'espace de deux jours entre le 9
2: tile fila dɔrɔn kɔnɔ kalo ye tile 9 ni a tile 10 cɛ muso fila de fagara musomani fitini san fila cɛ saba de bin'o kan ni k'o faga. Senegali yan kalo bɛɛ musow be faga bin be kɛ u kan mɔgɔ tɛ kuma. An ka marabagaw tɛ fɛn fɔ o ko kan.
3: Jomayi be min muso joli bena faga tuguni denbaya sariya ka falen musow fagali ka jɔ. Ninu de tun sɛbɛnni bɛ muso nunu bolo n'u b'a kɔrɔta san fɛ sariyaw be ta nga u be dan sɛbɛnw kɔnɔ. Aminata Linger Ndia ko ten
2: ka sariya ta u ka nɔgɔn an be sariya minnw ta olu k'an ka waleya de. Jamana marabagaw k'an ka baara kɛ ni o sariya nunu ye ka jɔ u jɔyɔrɔw la o tɛ an ka baara ye an be ka min kɛ tan o de se b'an ye ka wulikajɔw kɛ. Senegal mara

0: an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o la sɔɔni senegal la musow ka hakɛ lafasalikɛla caaman le bɔra kunu dakar k'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni musomani fila dɔ fagali ye ni tile labanw la cɛnimusoya binkaniw senfɛ wulikajɔkɛla n'u ye a laɲini a dankasigi ni walew na mocikanw bɔra kokura moyen noriya mara kɔnɔ kunu etats-unis ni iran ka kariɲɔgɔnnaw senfɛ mɔgɔ kelen bɔnɔna a ni na nani wɛrɛ jogina iran ni tun ye a siɲɛ fɔlɔ ye a siɲɛ filanan ye wa tile dama ni kɛlɛjɔ bɛnkan bolonɔ bila kɔ juin kalo tile 10 ani 7 I kan bɔra k'a fɔ cogo min na ni kɛnɛ dakun na mali la ɲono sɛrikili kɔnɔ segu mara la jamana cɛmacɛ fan fɛ sini majatigɛwalen jɛkulu bi ka dugu caaman mɔgɔw le jagoya u ka dugukolo sɛnɛ zakat sara sefa wari waa fila ni bi wɔrɔ le ɲinini bɛ hɛktara a kelen kelen bɛɛ la o min a kɛ bi ta jɔ sefa wari a miliyɔn bisaba ani kelen mɔ ni dɔw ye o wari sara ka ban dɔw fana ma a daminɛ fɔlɔ waati min tun dira dugudenw ma zakati ni sarali ko la o tun ye sibirilon tɛmɛni ye Lalaisha Dukure.
1: Jenim ka ni sariya ɲɛsinin do yɛrɛ mara kafo saba de ma ka bɔ yɛrɛdɔn saniya ani a dafɛyɔrɔw la ikontebugu ani besis dugu duguden nunu wajibiyalen do ka sefa wari miliyɔn bisaba ani kelen de sara jaka la jenim ye siran kama dugutigi dɔw sera k'u ka dugudenw bolo da u kɔ ni ka wari fankelen sara ka ban o dugu dɔ ye bamanda njela ani sirawoma o kɔ dugu minnu be wele ko n5 n6 n7 n8 ani n10 dugu fana olu ye u ka wari fankelen sara ka ban nga fɛn min ye n9 dugu ye ale ma se ka wari sɔrɔ fɔlɔ nga ko ale kɔni ye a ka jaka ɲi sara ni balo de ye ko malo wɔrɔbali bɔrɔ 500 ko yenkaw ye o de sara banbagaciw ye dugudenw ka fɔ la serifulan budi ani tori dagago dugu olu ka jaka sarata kan ka bɛn miliyɔn 12 fɔ miliyɔn 16 ɲɔgɔn de ma serew ka fɔ la u b'a daa kan ko b12 dugu ɲɛmɔgɔ fila k'olu kun jakuya minɛna ka bɔ ntebugu nga k'olu labanna ka bila kunu kari yɛrɛ de dugutigi dɔ ko an m'a nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ mara in na ko mali marabagaw ka jate fosi tɛ olu kan sabula k'u ye dama kasi kɛ ka caya nga ko fosi ma bɔ a ko la cɛ ɲi ka fɔ la k'o kama ko bibi na fɛrɛ fosi tɛ olu bolo banbagaci nunu ka jaka sarali kɔ walasa olu na se ka to u ka duguw la
0: mali la halisa surasi bisaba ɲɔgɔn le ni tayana ani fisa kɛlɛw senfɛ lɔgɔkun tɛmɛni biwɔrɔ ɲɔgɔn ye jogindaw sɔrɔ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ jenerala elize jean dao le ye ni laseli kɛ dantigɛli dɔ kɔnɔ ni a jamana tɔgɔla jabaraniso ortm ye farafina tɔnba kɔnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ mahamuda ali yusufa sera kunu bamako tile fila tagama dɔ hukumu kɔnɔ a kun bɛnna mali kɔkanko minisitiri abdulaya jɔp fɛ ni tagama babu na sinsin mali ani tɔn ɲi ka baara ɲɔgɔnya kan senegal la tile fila kɔnɔ a cɛnimusoya binkani tara ka ɲɛsin musomani fila ma ni k'u bɔnɔ u ni na ɲina san dɔrɔn kɔnɔ muso segin le fagara senegal jɛkulu wa jɔtina ka jatiminɛw la musow ka hakɛ lafasalitɔnw ye wulikajɔ kɛ kunu dakara yaasa k'u ka nisɔngoya yira ni binkani walew ko la jɛnɛba baro tun be wulikajɔ ɲi kɛnɛ kan an ka ka laseli sɔrɔ
2: musow denbatigiw ani sifinw olu de kulekan filɛ nin ye u bɛɛ ye fini finman de don dɔw y'u da siri pupedenninw b'u bolo u y'u meleke fini gwɛmanw na i ko suw ni muso nunu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka maw ɲɛ jɔ u la walasa k'u ka dusutɔɔrɔ yira musow fagali ni binkani walew la minnw be ɲɛsin denmisɛnw ma aminata lingɛrn diya ye wulikajɔ ɲi labɛnbaga dɔ ye
1: tile fila dɔrɔn kɔnɔ kalo ye kile kɔnɔtɔ ni a kile tan cɛ muso fila de fagara musomani fitini san fila cɛ saba de bin'o kan ni k'o faga senegali yan kalo bɛɛ musow be faga bin be kɛ u kan mɔgɔ tɛ kuma an ka marabagaw tɛ fɛn fɔ o ko kan
2: jumayi be min muso joli bena faga tuguni denbaya sariya ka falen musow fagali ka jɔ ninu de tun sɛbɛnnin bɛ muso nunu bolo n'u b'a kɔrɔta sanfɛ sariyaw be ta nga u be dan sɛbɛnw kɔnɔ aminata lingɛr ndiyayi ko ten
1: ka sariya ta u ka nɔgɔn an be sariya minnw ta olu k'an ka waleya de jamana marabagaw k'an ka baara kɛ ni o sariya nunu ye ka jɔ u jɔyɔrɔw la o tɛ an ka baara ye an be ka min kɛ tan o de se b'an ye ka wulikajɔw kɛ senegal marabagaw de k'an ka fɛɛrɛ ta minw be dan sigi pewu musow fagali la
2: senegal musow ka lafasa tɔn wahjotnat ka jatew la ɲina san dɔrɔn kɔnɔ muso segi de fagara senegal musomani ba kelen ni 500 cɛnimusoya binkani dara olu de kan san b'a fila ni 20 ani san b'a fila ni 20 ani nani dɔrɔn cɛ senegal kiriko minisitiriso ka fɔra
0: RFI mogocikanw bɔra kokura moyen noriyan mara kɔnɔ kunu mɔgɔ kelen bɔnɔna a ni na nani wɛrɛ jogina iran ni tun ye a siɲɛ filanan ye wa tile dama ni kɛlɛjɔ bɛnkan bolonɔ bila kɔ juin kalo tile 10 ani 7 etats-unis ye mugufiliw waleya iran ka surasi daga caaman kan